Ugacha, monsa bopa, to sampolo, veilo, yatulo. Sampolo, veilo, yatulo. Sampolo, veilo, yatulo. Ugacha, monsa.